0: So kao se nosilo dinote podava, nema dilema. Keli neli ni bea muzička podačka. Ako ti fali malko energija, imam jedna muzička doza za tebe. Čovjek od što i oficijalno prizna. Shawn Mendes, vrska so bišeta na Neymar. Znači, ako tuga tebe ti fali malko energija na deno, tamo kajnife prilično interesno, pa zato go nosim i nije na radio da nije vrati energijato. Stitches, ovaj hit mi dolaga za kratko na radio, vidnoš pojeden na Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 7-7, samo hitovi.